ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، به جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بشیگن ولایت.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

عن النبي صلى الله عليه وآله. این یک حدیث دیگری است که این رو در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل میکنند که مفصل حالا این از اوائل این حدیث است که فرمود ثم قال صلى الله عليه وآله الا انبئكم بشر الناس. خب اینجا شر که به معنای افعل تفضیل است این افعل نسبی است، یعنی اینجور نیست که به معنای مطلق کلمه بدترین انسان ها کسی باشد که این خصوصیت رو دارد، یعنی جزء بدترین ها هستند اینهایی که این خصوصیات رو که حالا میخوانیم داشته باشند. قالوا بلا یا رسول الله، حضرت فرمود خبر بدم به شما که بدترین مردم کیست؟ عرض کردن که بله. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس، این یک معیاره، کسی که از مردم بدش میاد مردم هم از اونها بدشون میاد، این بدترین مردم اینه. بعضی هستن از مردم بدشون میاد، به مردم اهانت میکنند، مردم رو تحقیر میکنند. من ندیدم در بین بزرگان و علما و اینها کسی که به قدر امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه به مردم اعتقاد واقعی و قلبی داشته باشد. واقعا اعتقاد داشت ایشون به مردم، به اون چی که از جمع مردم به دست میاد و فهمیده میشه. هیچ کس رو بنده ندیدم به قدر ایشون که همین اعتماد مردم و اعتقاد به مردم و محبت به مردم موجب شد که ایشون با توکل به خدا این نهضت رو شروع کنن و به اینجا برسونن. اگر اعتماد به مردم نبود، که ما کسانی رو دیدیم از بزرگان که میگفتن بل کنین مردم رو، راه کن، اینا راست نمیگن، اینا نمیان، اینا نمیکنن، عقیدشون این بود. آدمای خوبی هم بودن اما اعتقادی به مردم نداشت. حالا اعتقاد نداشتن یک حرف است، اما دشمن داشتن مردم یه حرف دیگه است. میبینید وقتی مردم یک حرکت عمومی رو انجام میدن، اینا متهم میکنن این حرکت مردم رو به جهالت، پوپولیسم، یعنی عوامگرایی. پوپولیسم یعنی عوامگرایی، یعنی اینا پوپولیسم، اینا عوامگرایی است، رها کنید. یعنی توجه ندارن که هر کدام از این انبوه مردمی که شما اسمش میگذارید عوام، اگر برید پرشون بشینید فکری دارن، طرحی دارن، مسائلی دارن. اینقدر در تنوع آحاد مردم، تنوع مطالب و دانسته‌ها و معارف هست.

که انسان اگر بره نزدیک بشه بشینه حرف بزنه بواطن ذهن اشخاص رو به دست بیاره اون وقت میفهمه که چه دنیای عجیبی است برخلاف اونایی که میگن دنیا کوچیکه دنیا خیلی بزرگه چون مشتمل است بر آحادی که هر انسانی خودش یک دنیایی است از فکر و فهم و تشخیص و معرفت و نظر و رأی و اینها پس این بغض مردم یعنی در واقع برمیگرده به بغض اون چیزهایی که از مردم سر میزند که برخلاف میل اینهاست پس ابغض الناس و ابغضهم الناس نتیجه قهری دشمن داشتن مردم اینه که مردم هم اون رو دشمن میدارن وقتی ما مردم بد بود مردم هم اونو دوست نمیدارن و او بدن این فرمود شر الناس است که خب عرض کردیم این شر به معنای شر مطلق نیست شر نسبی است ثم قال الا انبئکم بشر من هذا حالا یه نفری رو بگم که از اینم بدتر باشه که این خودش دلیل بر این است که او شر مطلق نبود شر نسبی بود قالوا بلا یا رسول الله قال الذی لا یقیل عثرتن لغزش کسی رو صرف نظر نمی کنه اقاله نمی کنه خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد نباید سختگیری کنیم نباید پافشاری کنیم که نخیر این خطا رو کرده این اشتباه کرده خب همه اشتباه میکنه از اشتباهات میتوان گذشت اقاله عسره یعنی لغزش ها و عسره یعنی این که انسان وقتی حرکت میکنه یک مثلا فرض کنید که لغزشی در راه براش پیش بیاد خب داره راهشو میره یه لغزشی هم پیش میاد اقاله عسرت پس لازمه ولا یقبل و معذرتن حالا اون عسره که فرمودن اهم از اثرات مربوط به مسائل شخصی و غیر شخصی است معذره ظهور دارد در مسائل شخصی بدی به شما کرده حالا معذرت خواهی میکنه بعضی اصلا نخیر قرص باید میشن نخیر غلط کرده این کار کرده منم قبول نمی کنم نه این کار بدیست وقتی معذرت خواهی میکنه از شما عذرخواهی میکنه خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه استغفار عذرخواهی است دیگه وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود هیچ به حساب نمیاد این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه بلا یغفر ذنبا و گناه رو نمیبخشه گناه کسی رو نمیبخشه که این مرجعش به همون قبلی هاست این بدتره بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد از کنم که اشتباهات و اثرات و لغزش هایی که از افراد سر میزنه چه لغزش در امر دین باشه چه لغزش در امر ارتباطات بین الاثنینی باشه چه لغزش در امر سیاست باشه بالاخره یه لغزشی کسی میکنه راهشو داره میره یک اشتباهی یه خطایی میکنه این خطا رو بایستی در اونجایی که میشود گذشت صفحه 823

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رحمه الله قلت يا رسول الله أبي ذر جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند تلاش میکنه عبادت میکنه کار نیک میکنه با اینکه این کار او برای خودشه نفعش آید و خود او خواهد شد اما مردم او رو دوست می‌دارن قال پیغمبر در جواب فرمود تلک عاجل و بشر المؤمنی این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است ثواب داده است اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأه است برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست قابل فهم نیست اون مقامات اون درجات اون نعمات ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو اون بشارتها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است حتی فهم اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده می دهد یک وعده دور یک وعده نزدیک وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد دل انسان مؤمن مطمئن می شود به اون وعده دور صفحه 297

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملأ اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلن یکل لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. ولا تؤخروا کلا یکن علیکم، باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست.

باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده از او میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکونو لنا، گاهی هم یکونو علینا. حواسمون باشه. فإن المحروم من حرم خیر و ماله، محروم واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اون چیزی که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پولها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم، آدمهایی که پولهای فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروتهای عجیب و غریبی دارن. از دنیا هم رفتن، این ثروتها هم باشون نرفت، این ثروتها موند همینجا، دیگرانی آمدن مالک اون ثروتهاش. اینه، این محروم واقعی اینه. زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار، آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه، مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام. حضرت فرمود القول الحسن يثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و یونم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الی اهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه

آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو، انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب امالی.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وآله دنباله حديث قبلي فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه، اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده از به صبر. فان فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. و علم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی

سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید. این معنای صبر. قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

و ثالثه سومین از فقراتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کردند و امیر المؤمنین علیه السلام اینه: الخوف من الله عز ذکره.

این سومی است. خوف که در آیات کریمه قرآن هم مکرر خوف و خشیت از خدای متعال تکرار شده است. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله. خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. امام سجاد در دعا میفرماید و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه. عدالت توست. عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. در اون دعای شریف دیگر لیس عندی ما یوجب رحمتک و چه و چه، قبول کردم عجز خودم و ضعف خودم را و مالی الا فضلک، فضل ارائی رو انسان طلب میکنه. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است. مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، اعتماد بی مورد به خدای متعال. یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عذابک، در دعای ضعیفه سجادی است. بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین امنیت بی مورد. غرق در گناه انسان و این همه، خوب انسان عارف به نفس خودش هست، این همه خطا میکنیم، این همه تقصیر میکنیم، این همه از کارهایی که بر ما واجبه سر باز میزنیم، در این حال خاطرمون جمعه که خدای متعال به ما ثواب خواهد داد. خب این همون اقترار بالله هست، ایمنی بی مورده. این نقطه مقابل اون خوف من اللهه. اونجا فرمودن ما اکثر تردده فی عذابک و ما اقنطه من المخرج. چقدر این آدمی که اینجوره باید مایوس باشد از اینکه یک فرجی و مخرجی برای او به وجود بیاد. آدمی که اینجور اقترار به الله دارد، اینه. نقطه مقابلش خوفه. خوف از خدای متعال موجب می شود که انسان مراقب اعمال خودش باشه. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری می بینی خدا رو، جلو چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. اینجا اهمیت علم را بیان میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. هیچ بیانی برای ارزش گذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است. و اقل الناس لذتا الحسود. از زندگی لذت نمیبرد، از لذات معمولی زندگی، به خاطر حسد. در درون او یک موریانه ای وجود دارد که پایه های راحت و تمتع او را میپوساند و پوک میکنه و خراب میکنه. تقصیر کسی هم نیست، مربوط به خودش. باید با حسد در درون خود مبارزه کنیم. و اقل الناس راحتا البخیل. اون کسی که چیزی دارد و بخل میورزد نسبت به مال خود، اونچنان دلبسته است که دائم در حال نگرانی و دغدغه است. نبادا کم بشه، نبادا بخورن، نبادا ببرن، نبادا ضایع بشه. دائم این آسایش دیگه ندارد. صفحه 73.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی ظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار

نرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است.

تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنن که انسان متکبریست. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد،

که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد شما بگو. شما زودتر دست بلند کردی. بگو آخه مستحبات اسلامی هر کی زودتر شما

بگو. بله، یه جنبندی هم ارائه بده، نظر خودت هم تحمیل نکن، بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن، یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی، بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوبه آجا، خوبه شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو، شما کوچولو، شما هیچی بگو. بعد بگو ولایت فقیه همینه، زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

کنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل یه داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. حالا یه وقت از این تیم برداشت کیو اخراج کرد، بعد یکی هم اون برداره اخراج کنه. این چه حرفیه آقا؟ شما یه نفر این ور اخراج کنی، یه نفر هم اون ور اخراج بشه، خب اونم اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم؟ نزده که، من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره، داوراش پشت پردن، صهیونیستای مسلطن، کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن. اونا هم میفهمیدن دیگه، اونا همه دارن میفهمن اونجا داره اداره میشه، دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟

اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق می بخشند. صفحه 247.